Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lu. Jeg satser på Mamma Lu. Jeg tror hun innmari god til å lage vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lu. Og ikke sant, Linda Rømstad? It's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte exosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en sms. Ja, bra det Roger, at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han er på jobb, han er oppe på morgenen og jobber. Så Roger, her kommer ønsket ditt, Lynn Anderson, Rose Garden, den husker jeg fra den gangen jeg var ung og danset mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden. Altid god og rund og bli.

Jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir du kanskje litt rar. Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det jo ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at du har ikke så gært allikevel, altså. Det bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som er bra eller noe som ikke er bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253. 911-97253, når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg. Kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter? Det så koselig, vet du. Gjorde det sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som grønn. Ja vel, da. Ja vel, da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker. Jo, ålreit. Få se, da. Ja, det sånn var det, vet du. Ja, det greit å komme i kontakt med folk når det liten, for da tør du. Og når vi blir større, så det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjør det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, så det de da, som litt frem på, de oppnår nå, vet du, mens vi som litt genete, nei, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som igjen. Men etter en transfer, ja, så dem over, ja.

Ja, skal det være, så skal det være. T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å kjøre med noe annet. Nei, nei. Først har kommet så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit. Det vi kan være godt uenige, vi. Men godt i hvert fall med litt Hot Love. Enten du vil eller ikke. Ja, det klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klarer ikke å ro meg ut av det, men i hvert fall så er det vel kommet videre vi med et fint degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, hopp da, deilig er det i hvert fall.

Ja, men jeg synes det litt sånn, når du ser sånne ting I avisen hvor det står etter skilsmisse med kona, jeg homofil. Ja, altså, hvis du har vært gift I mange år og plutselig finner du ut at du homofil og skiller det, ja, det rart. Altså, James Heaven som skuespiller her, som har fant ut at levd et langt liv med kona, så fant han ut at han var homofil når han skilte seg. Han må jo finne ut det før da, og det sånn, kanskje derfor han skilte seg, fordi han ikke fant ut av hva han skulle bruke når og hvor. Ja, nei, det jo noe som må læres. ja, Rick og Nilsson, Gordon Party, jeg skal prøve å få tak I Trine, hvis jeg hører hva hun har å by på I dag.

Han er like å ture med en gang, si hei om morgen og en morgenklem på fredagen, det er greit, vet du. Må ha det, en fredagsklem. Hva er bedre enn det? En, ja, kanskje en softis med strø på, det kan også være godt, men en klem, det er enda bedre. Steve Harley and the Cockney Rebel, make me smile.

Ja, så er det Signe da, som har sendt meg en fredagsklem, for du trenger det, Knut. Ja, du spiller så mye fin musikk, og jeg vil høre på T-Rex, Get It On. Ja, men den har vi spilt ganske mye det siste, så greit det, altså Signe, du skal selvfølgelig få høre på Get It On med T-Rex, siden du sendte meg en god klem på 9119-7253. Det greit, altså, hyggelig å få en fredagsklem, må si det. Ja, du får få en klem tilbake, vet du. Ja, ja, det sånn her da, altså. Man tar og gir, og så blir det liksom opp i opp. Gjør det, 9119-7253, hvis du har et eller annet å si meg på Radio Riks. T-Rex, get it on.

Ja, så det fredagsværet da, må jo si at det litt grått, men det ikke så kaldt at 23 grader og skogbrandfare, så vær litt forsiktig når du tar en ultepø, og da må du ut i skreven for å se om du finner blåbær. Så det alright, 23 grader, det greit det, altså, det ikke kaldt, nei, det fint. Og i morgen, på lørdag, så det også skogbrandfare, det fortsatt i skreven, så ta hensyn til det. Og da blir det sol på dagen, 26 grader, og så kan det bli regn utover kvelden. Det, tommer jeg, så kom deg hjem nå, før jeg får regne på det. Og så på søndag det par 23 grader da, og så skogbrannfare det selvfølgelig. Og så på mandag, tirsdag, det også par 20 grader. Onsdag kommer det litt regn. Det skulle ikke vete, for da skal vi ha en sånn radioriksamling. Og det var litt... Men hvem vet det når man bestemmer en viss dato? Greit nok, vi får ta det som det kommer. Ja, kommer ikke, så får man prøve en gang til. Det vel det sånn det Ja, ja, ja. Med Clash. Should I stay or should I go?

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría Macarena.
1: Ja, det her kommer bare brug, klap og lave, og man kan tage. Og så tager du bare det her, Brikken, og det er overhovedet ikke noget problem. Det er,
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Da var sikkerheten over for denne kvelden. Jeg tilbake om cirka drøy halvtime, og da Lise klar med sitt mattips, har du ikke, Lise?
1: Jo, det jeg, vet du. Men først så skal vi få Carina Dahl og Best på fest.

0: Ja, da skal jeg ta en liten pause herfra, vet du. Og Vidar, du vel med meg, og du ikke det?
1: Jo, det jeg, og jeg skal overta en halv time etter deg nå, Lise. Hvor jeg har, vi skal få en del opplysninger fremover, som jeg har sjekket litt ut.
0: Ja, og det blir sikkert fint å høre på, vet du. Så dere får følge med videre, dere som her. Og da setter jeg over til deg, Vidar, og så får du ha lykke til med dine opplysninger.
1: Jo, takk. Det skal jeg. Men aller først så skal vi høre en låt. Og hvilken låt var det nå, da, Lise?
0: Det norske jenter med Picasso.
1: Ja, svinger vi oss med den først.

Show. Da skal vi fortsette dansen her, og vi skal fram til Ausedansen med Ausekarane. Her får du den på Radio Riks Oslo.

0: Skål, Inga!
1: Ja, Inga, men da skal man legge lov og leke hjemme.
0: Er du ærlig?
1: Ja, Inga, da har du for vårt poeng.
2: Er det en svet her, Inga?
1: Har du slitt av musikken?
3: Da skal vi få The Kids og forelsket i læreren. Og det er sikkert mange som har vært forelsket i læreren sin.